Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Za danas meteorolozi kažu da će biti kiše i pljuskova sa grmljavinom. U cijeloj Bosni i Hercegovini očekuje se kiše i pljuskovi sa grmljavinom koja će sa zapada se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar, moguća je pojava grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Tokom prije podneva na zapadu jačaju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, na jugu će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, tokom dana u skretanju na umjerene sjeverozapadni, u zonama pljuskova povremeno jak vjetar. Maksimalna temperatura vazduha od 18 na krajnjem zapadu do 28 stepeni Celzijusovih na istoku. Svakako će biti malo drugačije nego prethodnog dana i naravno trebate biti oprezni, ipak se tu u nekim lokalnim područjima može desiti i većih nepogoda.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

novo upozorenje i to narandžaste boje. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika u toku dana. Meteorolozi upozoravaju na jače lokalne pljuskove praćene grmljavinom i snažnim udarima vjetra, dok je na pojedinim područjima moguća i pojava grada. Prema prognozama, tokom naredna 24 sata očekuje se povremeno obilnije padavine, a lokalno su mogući intenzivni pljuskovi s količinom kiše od 20 do 30 litara po metru kvadratnom u periodu od svega 3 sata. Zbog velike količine padavina u kratkom roku postoji povećan rizik od pojave urbanih poplava, naročito u gradskim sredinama gdje odvodni sistemi mogu biti opterećeni.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.